Reka ngushikirize urutonde rw'ibyo naguteguriye bizakudufasha kugera igihe cy'isaha azitanu guhera aka kanya kugeza igihe cy'isaha imwe n'iminota cumi muca mukurikirana indirimbo zitandukanye kuva igihe cy'isaha imwe n'iminota cumi kugera igihe cy'isaha imwe n'iminota mirongo itatu n'umwanya w'amatangazo n'ibimenyeshwa kugera igihe cy'isaha imwe n'iminota mirongo itatu kugera igihe cy'isaha zibiri ni ikiganiro isabato nziza guhera igihe cy'isaha zibiri kugera igihe cy'isaha zibiri n'igice ni indirimbo zo muri kantiki hamwe n'indirimbo zihayagiza isabato guhera igihe cy'isaha zibiri n'igice kugera igihe cy'isaha indwi n'igice duca dukubitira aho bagenzi bacu bazoba basimbiye hariya mu Kayanza nizera yuko ibyuma biza kudukundira murumva yuko ibintu biza kuba bimeze neza cyane.